0: Gold. Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, par, pa curate pa gudang yung pitaka di anga. Ang sulot yung pitaka. Puro rin mga resibo.
2: XFM.